Tætsker jeg. De glider nu længere for, de gænger efter aus. Der haust die Sicherung ganz sicher naus. Wär ich ein Möbel,